0: ngeten kita niki diparingi rejeki saking Gusti Allah. Masa nggih ana wong mergawe tapi gak dikei rejeki Allah. Contone pripun? Tokone gedhi tapi gak payu belas. Payu pisan sak toko-tokone. Lho iku lho wong mergawe tapi ora entuk rejeki. Ya ana wong gak mergawe tapi rejekine akeh. Sopo? Bu Endang loro opname nang rumah sakit, tonggo sak desa ngerti tilik numpak truk bareng-bareng gawa amplop dhewe-dhewe. Disangono Bu Endang, Bu Endang duweke wakih padahal obah wae ora iso. Nggih napa mboten, Bu? Mila ning donya iki gak perlu korupsi. Gak perlu njukuk donyane tangga, gak perlu ngeroyok donyane dulur. Kapan awake dhewe iki serakah, kabeh dipek nek Allah gak ridho, ya gak dadi apa-apa. Ijek dadi masalah ning gone akhirat. Pun tah ketoke awak dhewe iki gak cekelan dhuwit, tapi diuji Allah. Kalau tak kei cekelan dhuwit, gak tak kei dhuwit, tangga nem dhuweke akeh, ijek ngibadah to rambek aku. Padahal kita niki sedih, ya Allah kak piye ya kondo bojone jatah iki kirim anake awake dhewe ning pondok dhuwit karek semene kak piye iki mesti engkok nek wayahe ngirim lak mesti ana duwike nggih napa mboten kabeh mesti padha ngrasakno kados mekaten nggih napa mboten Bapak Ibu kok bapak barang ibu-ibu mawon ngoten ibu-ibu ingkang kawula hormati dados kita niki atos-atos ning gone donya iki kabeh iki ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Sampun paham napa dereng? Pun nek sampun paham kula tangkleti malih enak endi sawah 3 hektar apa kandang pitik. Kula tangkleti riyen nggih regu A jenengan remen kandang napa sawah?
1: Sawah.
0: Regu A sawah, regu B sawah, regu C napa?
1: Sawah Bu Nyai.
0: Sawah nggih. Ibu-ibu Nyai, sawah napa kandang?
2: Ibu. Ibu.
0: Ternyata ora ana sing milih sawah ya. Nek ngono aku dhewe sing milih kandang. Lah kok iso? Lho Bu nun sewu Bu nggih. Awak dhewek niku kadang koyok gak dikei rezeki Gusti Allah, tapi Gusti Allah hancen nguji sepira kekuatanem. Allah nek wis ngersakno rezeki iku teko ora kudu teko sawah, ora kudu teko kandang. Nggih napa mboten? Lho, pamane Bu Indang terus leyeh-leyeh nuk pinggir kandang. Aku yo tak ambek lungguh. Lah, ngeten iki iso leyeh-leyeh karo kancane jenenge Rukmini. Yu piye? Lah iya, olehku ngrumat wong tuwa, dadak wayah bagian warisan, aku kok keduman kandang ya yu. Padahal dulurku kolek iku ning Jakarta, ora melok ngrumat emak lo yu, tapi kok kono keduman samono kele yu, makku kok ora adil le yu. Wis leh, kenggek nanane gak melok ngaji mar atau solihah to piye? Ngono ku mang ujian teko Gusti Allah. Kowe nek gak diuji wong tuwa, kowe ape entuk ganjaran kondi? Ngusolat teme kadang tek ngono kok. Alah ya ngono ya yu, iya wis leh meneng. Lah kok lak ya dulurku lanang sing ning Jakarta sugih, aku ora duwe leh. Ora usah ngono. Wong sugih iku ora mesti bahagia. Wong bahagia iku ya ora kudu sugih. Nggih napa mboten, Bu? Bu. Ibu. Tiang niku pengen bahagia niku pripun? Onten ibu-ibu sing ngeten, andaikan uangku banyak pasti aku bahagia. Padahal belum tentu. Nggih napa mboten? Kadang sing duweke akeh wae mikir ternyata uang gak jamin bahagia. Sing mikir andaikan uangku banyak pasti aku bahagia iku lak wong sing gak patek duwe-duwe iku. Lah sing duwe akeh ternyata hidup gak jamin aku bahagia. Nggih. Nggih, Bu. Onten tiyang sing ngeten, andaikan aku cantik, pasti bojoku gak mlengak karo wong liya. Ya padahal lo gak jamin nggih, Bu. Kadang ana wong sing gak ayu, bojone gemati, mara ning pasare digawak

Jadi enek uang dadi wong kafir iku tiang niku dipun kersakno Allah dadi wong kafir, tapi ora diperintah Allah dadi wong kafir. Sing nomor 4.

sedidik paitai iku ka'amalil ghafilin kaya piro-piro amale wong kang podo lali Allah, podo lali anillahi saking Allah. Al-mustaghilina kang podo ketungkul kabeh, ketungkul bisyahawati nufusihim lawan piro-piro syahwati nafsune ghafilin. Ba'inaha mongko setune umur, wa ingkanat lan senajan ono opo umur iku towilatan dowo filkhisi indalem ketinggalane, ketinggalane deloane ku dowo umure. Fahya mongko utawi umur iku kosirotun cendek fil makna ing dalam artine, ing dalam sejatine. Kenapa likilati amdadiha krono kidie piro-piro paitai umur. Warupa umrin lan pirang-pirang utawi umur, koli latin kang setitik, opo ama duhu piro-piro mangsane umur iku kafiroton akeh, opo amda duhu piro-piro paidai umur. Wadali kalte mengkono-mengkono setitik umure ning akeh paidai iku ka'akmari dhakirin kaya piro-piro umure wong kang padha dzikir kabeh, padha eling Allah. Fa innaha kana setune akmar, wa ing kanat lan senajan ana apa akmar iku kosirotan cekak cendhek khisan ing dalem ketinggalane. Fahya mongko utawi akmar iku tawilatun dawa maknan ing dalam sejatine. Kene apa dikasrati amdatiha krono akei piro-piro paidai akmar. Badalika utawi mengkono-mengkono cekak umure ning akeh paidai, mengkono kang kasebut niku cekak umure ning akeh paidai. Iku wau tawi dalik iku maknal barokati, artine barokai fil umri ing dalam umur. Iku jenenge umur sing barokah, iku jenenge urip sing barokah. Kama kaya dene barang yakti kang bakal teko apa ma lil musannifi kedue musannif. Iki hikmah yang berikut. Iki badhe nerangaken barokai umur. Fawaidul umri moko utawi piro-piro paidai umur. Iku layazamu ora mesti apa antakune yen to ana apa baroka apa fawaid iku ala kodri amatihi tetep ing ngatasi kira-kirane piro-piro mangsane umur. Perhatosaken tulisane salah. Piro-piro paidai umur niku salah. Saman ganti ala kodri amatihi ingatasi kira-kirane piro-piro mangsane umur. Dijelasakan malih ay azminatihi tegese piro-piro mangsane umur. Wabihasa biha lan kelawan ngitung-ngitung azminah.
Balqot yang sulu balik terkadang hasil li sahibil umri kedue wong kang duweni umur al-qasiri kang cendek. Al-qasiri umur kang cendek, kang cekak. Minal fawaidi saking biro-biro faidah opo ma barang. Barang iku faidah. Layang sulu kang ora hasil opo ma liman kedue wong. Wa kang utawi man iku atwalu luwih dawa minhu katimbang sahib bi'ad'afin kelawan piro-piro tikelan mudho'afatin kang ditikel-tikelaken mampu rikalahu. Berikut badhe nangaken umur sing barokah.